0: son brutini besen fayi we so ka sanki krogo wa ukiarumo tanu ngusimu gobi wa mu genge yira nyenu nzianu nungpa kurabin titi mboru ngobi awura unye pa ukada u gbrenu badwe u mori badwe dwe ukana nyenu bandimu yere ndede da ugireli yira duro yune a mwa nwa nagi ame amansumi mwa aruma akuma adware me nena na tonduro gobi yara unye wen titi ara aka gbrenu ka mori badwe banka yeme mwa anyenu so wa amigum anama ngobi inwe bandanka edwe yenson kuna nyeme amansumi mwa kuroine awo sawi ngobi ya wia maye ya komye wia kona de ukati idwe misora kuroi ka winduro bagena banno sine brute nira sabiki ya mu drawi gemo ukagireme de un gemo
1: iduma kwa hanson drawi gemo guma gemo kanga ti a yiru no bene itakam no ba yiru no ba ti a no ba yiru yiru kanga ti a no ba ine no ba ti a ne yiru ti a no ba yiru no no bene saben sugunumara Kurando, anda wahi kuna?
2: Tidak.
1: Maba nusoka?
2: Ya, rupu kwa kazi.
1: Anda kembali gibu?
2: Madura aja.
1: Tua, ya mama kwa mwenye.
2: Mira wame duro si gibu.
1: Duro si gibu?
2: Anye nyiro, mkutawa matu uiku uitiro. Uiku uwewe, yoku uye ya bota wakatiwa kwa nyiro ngenene kwa.
1: Unkura hiya mahedo ma uya enyika yika mwaya.
2: I'm going to go to the house.
1: Drake un gemo.
2: Gemo.
1: Yawa.
2: Nda no ti o ka ho.
1: Ibo hia na kuru. Kurando.
2: Are ai pando.
1: Au.
2: Pado mi ja.
1: Ala fi awa.
2: Ah. Padru ku ya sa ngel gwende.
1: A fa imru.
2: Ah, droi wa lai. A o gemo.
1: Drake un gemo.
2: O gemo ba ki o.
1: Yawa.
2: I can't talk for crying at you there.
1: I won't.
2: So, I'm giving my video.
1: Yeah,
2: that you can call it for video.
1: So, it's a winner. I know what you
2: want. I love
1: it. Oh,
2: but I'm not buying it.
1: I'm not buying you.
2: Buy the bottle.
1: I'm fine. I'm
2: going to give you.
1: So,
2: say, we are more.
1: Oh,
2: my girl, so Gima. No one care what I am.
1: No, Kurando.
3: Aja.
1: Waalaikum salam. Ma bana soga.
3: Onjo tiwa la kwelege.
1: Ture.
3: Naam.
1: Dehe aso yiro.
3: Mbanda.
1: Ana tambu yero.
3: Ba bwado.
1: Afaiko.
3: Eh ne ya.
1: Oh.
3: Ano ga zonyo la.
1: Hm.
3: Eh ne creo que yo son wa yi mura. Ana tagi se bosu.
1: Eh yero be. Kurando. Ana wahi. Alafia ma banu soga.
3: Mu dauda ta angan.
1: Ana anga gi u dauda.
3: Dukuru babo do.
1: Age ko.
3: Nyiro ku nge mo ya.
1: Nyiro ku nge mo.
3: O.
1: Iya mara. Ta. Abi bo hi anga. Ana wahi kuna. Alafia, ma banu soga.
3: Yeah, dogo kuna dawe gro sita ga bondi.
1: To afa imuru.
3: Ni ya?
1: Oh.
3: Ni mo ya bonye ni.
1: Aha, mia mia.
3: Eh, ko ko ku ni ko ni to ko ko ga ko ka no.
1: Eh.
3: Ni ban di ra unye ni ko ni.
1: Amena dwa unge mo.
3: Ga bu ndi ga ndi ba du.
1: Mhm. Yawa. Sa se re e ma bo he na bo wa ge kuro. Naam. Alafia.
4: Dawda.
1: Anna suga gi dawda.
4: Gbo gbo pon de.
1: Ye wa fa imuro.
4: Ba ge ra die ge mu emro.
1: Eh, ade ye mi gonda. Dragon game o. Ye won abi bo here suga kuro.
4: No no.
1: Ana wa hipura.
5: Dadia.
1: Alpha photo.
5: Nah.
1: Alpha photo.
5: Nah.
1: Photo.
5: Ke ba ura ya. Dadia.
1: Ai to mi ga kwa ya.
5: Dia ga sa.
1: Ai mo hi ya ba.
5: Dadia.
1: Alpha photo.
5: Na so wa drive.
1: Oh.
5: Pokemo.
1: Dragon game.
5: Ya
1: wait on wait, wait on by. Yawa. Oh. Kurando. Mava nusuka. Anako, where you were married? A gecko. Dragon game more. Yawa. Itabina. Kurando.
6: Lapia mama.
1: Bubu. Ana donburi. Afai ko bubu. Dragon game. Ya wa bubu pampis. Ame to ekoro. Kurando.
6: Alafia kurando.
1: Alafia.
6: Ayi lu kongo a garo ni.
1: Ana garo giwo.
6: Mama do.
1: San wa mara.
6: Eh mal ko son yo son de biwa la ko ka ka son ro me
1: to ba ka giro eh ari lu kongo kasa hante no u ndro i ge wen mi
7: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam wa alaykum salam
7: alavi
1: nam
7: ada son pe ha si ni
1: ana si gi gi wa ada
7: ba ba do
1: afa i muro
7: yo go je mo
1: dragon game mo
7: Sana ya iman di moro ke mingonga mitaji moji ya iman imani nami.
1: The behen movu ye lugia ya me.
7: Ye lugia ya kote moji ya momi.
1: Noba ne novu.
7: Oh, na ye nyime.
1: Ira me miso ha misai momi wazapu.
7: To ya wa na bebo ya
1: po. Sese rada.
7: Amangwa kibike jo.
1: Ye wa.
7: Halo.
1: Kurando. Nam. Why do? Ana wara gi o tamuguru. Ageko.
7: Abe wa gi mu ye bi o nu ne.
1: Meni.
7: O ku ye ni ni ga po mi na bi o ma mu ka mu ni ku.
1: Oh. O drone gi ga mo. Ye wa tamuguru. Ato bo he ye no kuro. Kurando.
8: Rafia.
1: Oh. Ma ba nsoka.
8: Anu na andi mi ha tere ni.
1: Ana sero giwo.
8: Obo ado.
1: Age ko andi.
8: Dragon game mo ya.
1: Dragon game mo.
8: O kun kwa wi so na fiti awa.
1: Ya wa. Nkwa nsi. Kurando.
9: Rafia la bi kwando.
1: Rafia.
9: Bagi nusma ha tere kai ni.
1: Ana sai kare giwo.
9: No one me.
1: Age ko usman.
9: Me mi nanga kuro yire ni.
1: To, a kan a dry game mo.
9: A dry game mo. Banko ina kuro yire kai ya komi pa dry game pa ba kuro ya ka gori mo.
1: E ya ngoran ya ma ya mo ye ho wi ago mo o dry kan ni wen mo.
9: We de yo me lagia. Ni a braya do me.
1: Ye wera.
9: Na daba ki ni ni daba ma do do mo.
1: Mera.
9: Nkwanse.
1: Itawi na sai kare okoro.
10: Lagi na sile.
1: Sege ya.
10: Oya inu me.
1: Mama.
10: Ah, mama ga ti ko te ba.
1: Ana ba gru pa gi o.
10: Bang bang bang.
1: Afai mro o ye.
10: Dragon game mo ya.
1: Dragon game mo.
10: Na ka o ni ko da o na do de ya ya ya ra.
1: Eh.
10: Ah, de de un game mo un dia na lo.
1: Eh.
11: I'm going to go to the house. Ito
12: wina.
11: Ye wun pa adu kasi usho mi.
12: Iya wera.
11: Kwa chia.
12: Toh.

nem boran tuluma wen bora wele won tuluma do ka go to won tuluma ya go nu wen no paya manugo nu ga ya ne me na ga wen no do be je sha kura no ruwa ne ma ba da re do ta ya ti ti da ti ma ta le sha bi ya ne nu kama ba da ne ya a de nem boran tuluma wen bora wele won tuluma koko ya u ga tuluma ya go nu wen no paya ki ki da ne ya me na ga wen no do.